وهم جوسيون هنا كوي كوي جي دناي نوت عند تد كو هابت كن غنين جي ويتب متقوت سكان جي جو جي ويتب متقوت بس ايني سبس بيكستو دا بيغن هنا ميشيل ميو جي بيتوا بيغن من استانزا Oui, je m'en donne, you know. Oui, je m'en donne, you know. Oui, non. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. 10 sur 10.

إنن ميشيل كنابي نجمت ونجيش من مساج ألبير بلفلار تي متوتنيش ترودي أن نوف دو سيت فان سوسانت تريز ألبير بلفلار تي متوتي أن نوف دو سيت فان سوسانت تريز إتش بنود دي بيوان ويتار ترانتيون هوست بيرمان شنو هو بيجي تريستي ترونو دي روها بجرم بيشتو دي بيجيش بش أو هاو دي بنيهوي دي غريب Ti dwi bod yn gweld, neu mwyn nhw'n sydyn a hyn sy'n agog, ti'n agod y gaf yn bydd. Bog yn ei drws gyda bydd nhw, ti dwi bod yn gweld. Mae'n sioc. A ta'n sioc.